0: No taku ui tupuna. Me I awa I ki pāmamau, ki awa I ki tautau. Tūro, tūro. Oromai, oromai. Oromai ki runga I te taua, kia hiki ka peipei au I a koe. Yee, koko.
1: Pimonu, rima toru tai.
2: Pe'e saramo, saramo anere e tainga uru ma itu. I rawa tai e te rua. A ka paa paa ia Yehova, e te pā enua katoa e, e a ka paa paa ia ia, e te au tangata katoa ana. Tākinga meitaki maata tōna ia tātou nei, e te tuatua mau a Yehova, ka tuia e rimua. Aleluia. Amene. Kia orana, koto katoa toa, e te au metua. Te atua, te aroa.
3: Muni toi tā, kaki awa dei.
4: Eh, te iwi a koe, karukene nda rā ngang. Te unga kiwi a koe. Tā mau meitaki koe, akuru kena nda rā ngang.
5: Pe e saramo, I wango uru maono. E imene ia Yehova, I te imene ou. E imene ia Yehova. E te pā enua katoa nei. E